Mwenye mtori hiyo mahala kote amewa katoka ya nomi Uwa kumbaya kasila haishu wewa Haa istekule kuna wea maa kwa mbutahe Emano, hermosa tu revisión